na ngai murio na ngai roho mutheru oya ugoci kigongona kia thayo kigongona kia riri wikarire gitikia unene matuine no gakorwo hamwe na ithwe kuhitukira roho waku mutheru ni undu wa tha ciaku turi muoyo ni undu wa tha ciaku ndi haha ni undu wa tha ciaku muthenya uyu ni waku mweri ithano mweri wa mugwanja mwaka wa 2026 sunday ya mbere thiini wa mweri wa mugwanja twi muoyo mwathani ti tondu wa gukorwo ni ithuega muno no ni undu wa tha ciaku rujini rwa umuthi oya gitio ya gwikirirwo ya kwambarara ugika maria manene ugwika ukigocithia rucini rwa umuthi nie ndungata yaku ya mundu wanja ciugo cia kanua gakwa methugunda ma ngoro yakwa marwetikirika kuri we ni ndakiria mahinya na maroho mothe mahuranaga na wendi wa ngai mahuranaga na jenda cia ngai ni ndamakiria thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na nyitanire na thuri ya mokiraga tene atumia na kena iritu na ciana rucini rwa umuthi twiga atiriri ngai munene weri niwe mutheru niwe mutheru

rojine wa tene ni twoka gukuinira tunyitaneire mwathani turi bururi wa Kenya matura mirongo ina na mugo wa Jack 47 counties twoka rojine rwa umothe rojine rwa tene mwathani aingi mari otoro angi ni hindi marathie gukoma makiuma ikeno ina itiganite na ithue mwathani tukoragwo twiharirire ati ni tukwambiriria nawe Amuthi gukuma bururi wa Kenya twakuinamirira kuga atirire ne tugoko inera toka kuinaru barwero ni rwimbo rweru ni tondu tutire twaina ringi tutire twakuinira ringi mweri ithano wa mugwanja mwaka wa 2026 no ni wona ni kwagirire tukorwo mwoyo angi turi Africa kundu gutiganite mwathani rucini rwa tene ni tugukuinira ni wega mwathani rucini rwa tene thiini wa Middle East Asia aingi muno manyitanire hamwe nani thiini wa radio citu kwamemeka yuka mwingi angi makanyitana thiini wa mitandao ya Evangelist Lucy wa Ngunjiri Facebook na gimaga koromi tadao theine wa TikTok mwathani na rucini rwa umuthi ya gimari theine wa rurenda rwa Kameme kayo kamwige twaigatire

0: Alright, dha idhano katika dakika 10 na idhano mitaboni ya kameme kayo kamo jenie get one ko John wa hiyanyo
1: get out DJ 254.
0: Thank you so much nukore hamwe na idhano mudhinyo mudhine kuketan hale gaferento kwa tuwe kitu kilirika na ale medagi ya guwe shia mutuba.
1: Yes.
0: Guwe shia moina inyo.
1: Mm-hmm.
0: Oh yes.
1: Yes.
0: Nyo tulanko guwe na mudhinyo wa mudhinyo wa asande tulirika na ale medagi ya idosi ya second hand.
1: Iye.
0: Tukiu katika idosi ya mewe kiraga.
1: Mm-hmm.
0: Ishi gishia ameshi nyo tulirika na mudhinyo wa asande.
1: Nego.
0: Na tuwa kethire wega mudhinyo wa mudhinyo tukwa tuwe kwa tuwe kilirika na ale medagi ya guwe shia mutuba.
1: Mm-hmm.
0: Hari odia wao ugashururia ge t-shirt kiega muno ge t-shirt tarwana hando hage na si karaga nasio
1: wega piu
0: si karaga muno
1: yes
0: gari kana sande sa Alex akijuri kayo koro kwena ikobe sia kire sia second hand chera chera
1: ni uva tie kumauma
0: yes
1: ni uva
0: chera chera
1: yes
0: gwi na moyago tikorago Groupa ni gotiko rogo si second hand.
1: Ii ni okena guko ni aguciona.
0: Ii na si kanaga.
1: Ii.
0: Yo jamana gine kobeta le wona kaba kuliano ni ndo ni vis kana ni kire kana ni kobe ni gikobe ti vis tie ko handira ihoa.
1: Ii na duonaga ti nyi ngi wona ta ithano ikumi hamwe.
0: Ii
1: onaga kiria ukona giki ukona giki.
0: Yes. Ogethia thia mesie meingi ni ukoraga ni kuri kimwe kia mzai wa mucio cio.
1: Ii
0: ona kwina ageni wonaga ni ciare hona kio kimwe.
1: Ii
0: agekerwa jai.
1: Kiu ni giake.
0: Ii mogethi second helping kana ni ngere kana kuyo ngere zaire hende na liga hende kindu nthuguo nikire ne
1: wega piu
0: aki manga me manene taki
1: yes
0: no gyo kwa kirokwa ororaga thengima ogenda taki no gyo na
1: gikombege akwa no ororagire
0: yeti ona kanda keu endo gera ke taki
1: yes
0: all right tumo tuna lirikana na tuwa kugwira edia agwoshia mutuba tukwenya limushigano na hale mutaba ino wa sms 2014 mutaba ino wa facebook ni hali ya kameme fm official odumo na john wa hiyanyo
1: ya kone dj j 254
0: Tikirendo meli hano toko tukimithoma tukimithoma nagushiana toko tukihorira ndo iganona noreke turendo meli shigana na mutabaini wa Facebook ndona kameme fm vision twekirwo twekodo kwa twahorirwo bisha muthenya wa ira
1: kwa
0: dukaya mituba nice na kameme fm vision da kodona hena ndo yu makinyete we ndo kiheri mam silvester na ego muonete jongwa magoti anga twena niwa hiya nyunye ndagi ido shio de kuma bomba jacket ginya baby jackets na men suits or domo na all types of dresses buba jacket inedo
1: buba jacket ino koi kiria
0: ke
1: igigo talia ha koi hanatia
0: ndo kenda u tatua tatua niya diamenya nedo tatua niya diwe nedo le
1: ehe tatua na niya diwe nedo ino ndi ako taliria
0: buba jacket
1: ee otua diwe nedo
0: akire mendeno olia
1: akire jacket
0: Tongua yeto buba neke.
1: Ito ni na buba.
0: Kana iria ndito, kana iria ndungu. Okay, ni die buba jacket ni ndo.
1: Ehe.
0: No no ko ni ndi.
1: Ee.
0: No ko ni ndi no die ni ndo. Nagenda kumenya buba jacket ni ndo.
1: Oruito tuthia tugaigatiriri.
0: Ee.
1: Ee ready atia.
0: Ee. Ni kwa tuorotaga.
1: Okay, what babe.
0: Ee. Buba jacket ni ndo.
2: Oh, buba jacket.
0: Ee.
2: Buba jacket ni teo ikirito ni DJ J.
0: Ee.
2: Eyo hau mwekirete thino wa post ya FB.
0: Hey.
2: Ya kameme FM.
0: Ah.
2: Ka jacket ga kahana tare kaibu.
0: Oh, ga kahana tare kuhuheru. Na noko ina ko ginya dagike ino.
2: No he ka gigeta go kau ni ga pafu.
0: Ehe.
2: No he gi koro hana ga smooth.
0: Hey. E
2: korogo iyo niyo bomba jacket.
0: Okay.
2: Nite yo ina ji.
0: Hey.
2: No tire ikorogo ehuhere ehuhere itagwo puff
0: oh ndanyita
2: norali na jogu wa trench coat
0: karibu sana we dageria ku
2: ni nyendagirio thiru
0: ehe
2: no hari hothe ungikorwo ni no no ngurehere
0: ei
2: no nduka yako ii hari othiru
0: kogwo utire mundu tangitwarira hari ari
2: gutire muri tangitwarira hari ari
0: ehe
2: ono ngenda delivery no gukunengere
0: nice
2: he mundu ndoragira akorogo naro kwetagwo Brian
0: wow
2: Ya gamusagurira kamera.
0: Ehe.
2: Na gamutumira kuria kendia.
0: Ah, we ni ukoro kimenya size yake. Fata no menya size.
2: Ah, sari wisi adhi yake, diru yake.
0: Oh, si yake ni sia kwendia.
2: Eh, riu ni ukaga gamutwarira.
0: Ehe.
2: Na riu sia kwendia ri.
0: Ehe.
2: Fata no kunjira uri uigana.
0: Aha.
2: Riu da ndona bisa yako ndo gutindo ngenja ni size iriku.
0: Ritaru yako size yako ni size K.
2: We aniko we kiraga medium.
0: Medium.
2: medium size jacket kana large
0: large ne hare niye
2: large ne kuna large medium and thank you muno ni tondu wa Kameme FM
0: asante
2: ni dake na muno na ngai amurathime muno
0: amen no muthenyu tunakunguira
2: na ni ndutete miaka nyedatie nguo miaka
0: 25
2: 25 di wale kwa aniko
0: hihi 25
2: kuma,
0: years
2: kuma 2002 in the 24th of the 2026
0: eh
2: ogu ni gudaingirire gikomba 2002
0: wow
2: eh na ni thengio kwe ngai thengio mun ni hona
0: oh karibu sana
2: na na muthenyo tukungwire ngeithia ndu othe are manyendagithia trench coat kiburia camera
0: magwete mai aigana na maritwa ni gethano na makene
2: he kada itogo mina besa
0: ehe
2: he madamu itogo wa ndungu
0: ehe
2: na wakalisi ya hale guhando heda kiyohanga
0: ehe
2: asio the dia gama kora matumulete kamera uri siya kamera si mweno ure kukagero uwa hale ya
0: aaa
2: ee na doige muno all the digi otakuma gomani otonia doige
0: ee
2: na muno digi liga nione kadele hura gira fadhi
0: ni mwahora gira fadhi
2: gai gikoba nikuwe gai
0: aya
2: wadhi wame tumurari
0: ee
2: uzio gatu wala fadhi kahuro ekanyoroka
0: Yeah.
2: Namia keo 2024.
0: Eh.
2: Horido ni mudu wetago Pastor Peter.
0: Ona ke horite guo fathi miaka 24.
2: Ocio nginya akorogo na kirima kia muhu. Ona kirima kia muhu.
0: Oh, ho lagira na makara.
2: Aho, fathi trench coat inyorokagio ni amakara ikarugara wega muno.
0: Ya thitima deko meiguithia ngere, deko meiguithia ndu.
2: Ya thitima ni gucina.
0: Aya
2: tondu ni koragwo na kire na uru iguru riu yendaga ya makare kaigiro gitambaya
0: oh
2: ligada riu steam yo ikamenyorothia wega
0: eh
2: thank you so much wa hianyo
0: muthenya mwega muno njogu
2: nitake
0: na
2: muno
0: another tari ya thabutha
2: aya by the way
0: bye
2: thank you
1: bye to diabio
0: Eh jago na tarah gara dabuda.
1: Eh. Vadio amakarai.
0: Eh.
1: Oenda thigikomba.
0: Eh.
1: Ngagura kindu.
0: Eh.
1: Ngithigo twa ngona kyadi twa maini ngimuriate. Oenda nyino kana joge ke.
0: Eh.
1: Kaige rongo tugo twa rongo gikiuma.
0: Gikiuma.
1: Eh. No mothe mukojo jo dole wadira.
0: Eh. Wow, nyi dironi. Dironi atwana wagura gwa bautora gwa fathi. Yende jege neo odio ke horira muzio choke wendie.
1: Ehe, ne ihoragwo.
0: Professional. Iga he mondo mohorire fathi miaka 24.
1: Miaka 24.
0: Ahora na tia thitima.
1: Ya
0: makara iga korona ka hofa hauga kiria.
1: Ee, kamo.
0: Kamo. Oje na oje na koja taru kuina honda geigwa eho.
1: Ee, ro ko hutia fathi.
0: Ee.
1: Eko ge kena nei.
0: Ee, kena ne. Iga na area enyina hia nyure. Ya korona gachogo wa habere. Na kanyama ko higura habere. Na korona gachogo.
1: Iyo ni tore neyo.
0: Ee.
1: Na ka kire ka itikari karu vau
0: ee nda demoni nda kunyirekeria mukanyi ee ndaunire mukanyi ee ugicoka ke ugiti ugicio kone toire ikona mukanyi
1: ee nda kana muno dero thio gwatie fathi
0: ee
1: wai kere gwagitija joge mihiuria
0: kwa na akora gwe dito
1: ee
0: dio kana ziati kusini kona ziati to guo
1: ee
0: akora dito taki ah tunako gwira edia aguo cia muinaini tureta aguo cia muinaini cio guo cia mutuba oh yes Eno machine di una teranya dromode igwe yeah. Igwe nige da mere di next go igwe
1: mhm
0: igwe

0: Alright, ne kame meka kamwege. Jeta kwa duke mondo kana awaka sungula.
1: Geto DJ 254.
0: Dera kwa radio gotodo ne drama nyade na miaka 26.
1: Mhm.
0: Ina kijware na miaka 20.
1: Eh.
0: Tokegeya kenyua.
1: Mhm.
0: Then ore atwareere.
1: Mhm.
0: Are ya tumira daithikeri. Ndakoro twa dahyo wira inoro. Na karuta ruta. Ruta na Jeff kuri otuku. Ona kutuka ntwa sragoroga muno to ndike ndiketu completely ile permanently ile to permanent. Gauna ga tufesha. Kamu support ya gohota. Na kemunyaka. Ni aso kile St. Paul University weka degree yake. Riu katagatine ga kaga guthubuthanyo maiso guo ri. Ni ucio radio Africa. Kabia utaga mfira riu jabu no aririkana.
1: Eh.
0: Ga katagatine ga Canada bia kuri ho karadu na maina kaini manya dete muno kara mutuku makinyita na makihe. Kiria. Kwa tama ya waka gani mama kihe kiria. Ya mwila ita huo. You have a talent. Work. Work. Gi work hard. Kia mami.
1: Yeah.
0: Gi ukana huko media max kama ya mena mileleli. Doka huko tonda menyaga. God has seen me through. Mr. The CEO. Sir Ken Garuya. Mena katonyo wabu. Wana Vincent Ataya makijita kuri ya third floor.
1: Yeah.
0: Makijita uka interview. Tukikari na, na CEO Ken Garuya. Kijira. Akiona kiri ya jeve inye wakwa. Gai witu ni adai. Mene dia mago hiviri. Mena katonyo. Na Vincent Ataya. No, you are the Tarika Motureka Miaka 26, Nadena Moana, Nadena Muritu in Miaka 20, Moana Wena Moana. To a Tira
1: Gina
0: Okana, it only the Soki Mona was a Hiku Mami. Mami Dagger and another Remon and Daragat Niliguani Mekata Gingangana, Gingangana. No, you are Matina Maria Dina Modina Miaka 26, Dina Wira, Nugutre the Wira, Nadena Muritu in a Moana, Wamiaka 20. To Dan Ravuku,
1: Kogo or Hoyne Hoyne Ravata, Koinokana Kedo Mona Gerea.
0: Dahanaga kihikire to baba twatigirie hani na kuria ni kuria ngai atukanirie dynamical lives and changes of revolution and evolution oguo ogikorwa teni idithia ethukuru na ni ndina guku radio africa
1: ye no ajia kuna kanyamu
0: eh dabia kuna kanyamu turatura go muno ngori jeb kuria no akwire turatura go muno
1: urako no kainukitie
0: eh ngai abia ku dathi maina we daki andikwo permanently kuria radio africa datanga thame fira doka na guku doka nyonete sala de 2012 eh kokamusa kabere da hutete 2009 in 2007 ha wugo riria dira dikwo 2007 2007 2008 wa kenyo ihurere yoku kenyo gakireka November 2007
1: eh
0: nuna mathina maria daria di mwanake ni mangia tumiria tutigane na
1: eh
0: rude na ciana
1: ko duonire wira ni ungia mateye
0: yeni
1: eh taru ngwa
0: na
1: riu
0: na riu ngire irima ni ngia kuire ngire ni ngire mukuni
1: eh
0: let me tell you the truth todole kwaga na igea ganirie ndo aremeri mo ndiria ona ndiria kana what mufira niki eh ndiria ndo wira mwira mwiri mwire kwa mwiri igia kuire tene todi kire na tata magana ona ni makuire
1: eniguo
0: ona nika uno kwa saka no ngai ngiko ni afangite muturire wakwa kuringana uri afangire
1: nginya
0: riria ngakua mwana kio cio ni wodrenda anyite kaundu kaundiro iga tarora muturire waku na miaka 20 tarora kana wina miaka no ndirikana roha na wina miaka 18
1: ndi miaka 18
0: no ndirikane
1: tareka mundu kanini mono ona dali kwani ko dali wathoini
0: ni ndina makaitini sorry to say degree kana dahana
1: ni ndika dali wathoini muru muno
0: in fact ririkana ga miaka yakwa mingi ya hau kate gatene no gu no gu tararikana we onawe riwe wina miaka 21 ugakinya thate fae ugage degree kana ndina miaka 21 ga dahana ga no bebe yake kairetu gaitu mwanake witu ndukana tunyo ciana we no atunyirwo ciana mwagayanire ciana 0702 966-122. Okuru heke duge itaguo brother. Kana father wa Gen Z. Generation Z. Manithi una DJJ254. Mutikure kamure.
1: Yasa.
0: Mutikure na tuwa millennials.
1: Yeah.
0: Millennials tuwa diage sa yoke uorio ni mamu wanyu. Kota rahika dia. Yeah. Masoso wanyu. Kota kadua.
1: Yeah.
0: Ora kamare heri.
1: Yeah. Ate waigera geti uguo. Uka rothuwa kahemu doge. Uko igera. Uka na waiga kaligwa. He?
0: Kehi hinya na kehiko keu.
1: Mwana vitu wali anamu.
0: Na wemu siyari umele liye mwana wakutono watu mire igera idhei neini usio.
1: Mm-hmm.
0: Ya kwa biya kuma meni dania. Asio nane mwaine.
1: Yeah.
0: Kerela ne urado ni. Mabiyo ya jaga yako wa deka na kanili. Na wali kana?
1: Iye.
0: Iye. Ona kama mduko yukua kuona kaha unedo lako una jaga.
1: Iye.
0: Deka karekinya minyakae hoi.
1: Iye.
0: Kake yo hata uro nako kakaigua gathoni.
1: Ndigo.
0: Naduwa siyo mwona na jaga mariagima.
1: Kwa jaga godhokia muno oi. Uwira kwa atiriri. Kautara haki hikania. Uka hikania. Awa kakamenu. Wakili kwa atiriri. Mwoke jaga hikania neke.
0: Star 441 hash. Kei tuwari ye. Nekame emeka yukamu ige. Kei tuwari ye. Ituturita tohide tuwa maodo. Gukehida nuwa maodo 1984, 85, 86, 87, 89, 90, 1991, 1992. Kumahedri ya muri muri ya wita huwa HIV AIDS wakile. Gukehida nuwa. gukihithanwo gugiuka kamemega giuka 2008 2000 gakiambia gutara ndo wetagwo murimu kimiri kono rikane tene
1: hiri
0: yo tukaguwa guoya tukihithwo tukihithwa ndo makirwara ngimagikua ndo mari ona mirimu iyo ngai ni mwega dawa nicionekire cia gutumenyagira ni kuhithwo twahithagwo tutiaragirio okero no wagia deru ni cia kiwi mundurume kaje tu ni kaje tu nyamu githuri ni twaki ni twako ngithia ti twako hutio no ni haka kinya handu ko ngithagie icio ni irio cia mwana ugakinya handu gakona ni kambia hethi ni kare kugura kindu gekiraga haho gu ni githoke ugathera tukihithuo twahithuo ona gutuika miario ngi ndiara kaka muthenya ni yo tuku tuku tuku tuku Monday to Thursday tukari ko itu rafiu ekei tugerie kumenya ndirana na kwaria tiga kuigwa thoni yakaire tukaugaku ukaririria tika kuigwa thoni ga guthie kwaririo ni mai nai maramari na gukubara
1: na thiko ici ti ati bara ni yaragu na muno ta kwaririo mwana
0: ithu ni kuhurwo twahuragwo
1: ithu twahuragwo bara thana bara ruwa thai ciara ora muhura kamenyera akaiga ai to guthie kuthie kuhurwo ga undu munene ngwiku
0: twarugamite handu na muiretu ehe they form 3 Gaiwa hivyo kite
1: mahuti ni
0: huwa wewe ni mahuti urona ali yake kagasoma na ni kurandora tikara kohana atia
2: kutina kauni
0: aha
2: inda ene tudina miaka 20
0: ukihenio
2: dina miaka 20
0: wahenetio no
2: mudhuri mwana ke ari mwana ke
0: wewe itago atia
2: oni
0: itago masi hi wina mugambo muthaka ta kiona juma hakwe gugweta kimani
2: nikaba masiro kuma kirenyaga
0: wina mugambo muthaka muno waheririo wina miaka 20 arafu
2: ndakinya miaka tugikara nake wake
0: aha
2: maka mugima
0: aha
2: na mwaka wa 22 gidia mwana
0: aha
2: akiambia kuigirirwo ni nyina
0: eh
2: ngamatigiranaga githe mbaki yitu kwao
0: aha
2: na ndagia mwana hindi iyo
0: aha
2: tukigiana muno na mwana akinya mieri inana
0: aha
2: ningeherera
0: aha
2: ndeherera agicoka akietherwo ngi ni nyina
0: aha
2: tondu nyinaugire guikara uria kwenda
0: aha
2: nyina nimaja ni ndeherera
0: ii
2: nyina ndathigite ndiathiria marĩki ndathire taũni kwetha kĩbarũa
0: mwana
2: wakwa
0: aha
2: uzo na gaiso kake yasia na igiri
0: akihikania riu ningi
2: akiyasia na igiri
0: we na miaka 20 ari na miaka igana
2: ari muni ari na kaiki
0: ari muni ri gukira
2: ndai na miaka iri mbere yake
0: na nemo na nwagia mwana wake kwoguo mwana aciara mwana
2: nibwo ari we hari ni twana tuwiri twala kana
0: twana tutatoru turara riu ni twana tutatu twi hamwe nemwagiana
2: ni doka tauni
0: aha
2: na mwana wako dadia kurera na ibarua
0: aha
2: umuthi ingikura ndari mutumia ri
0: umuthi undari mutumia
2: ndari mutumia na urite nginya wa gatatu
0: na we we ni uguthie na maisha riu tha icio na miaka igana let me just get that
2: ndi na miaka
0: 60
2: na ni dakire na ngia twana tauka tungitiri tauni ndio wika
0: na mwana waku ni anenehire Riu ni kimundu kinene.
2: Riu na ari wa muiritu na ciana inya.
0: Na ngangari iria ni maisha mayo ni mamithukire.
2: Ndari nginya mutumia thaici.
0: Ahikaga kihikanagiririo ni nyina. Mase wa tuge kiugo katu kuongerera.
2: Riu nyina ni acokia kihuruka.
0: Ehe.
2: Acokita kwa magura oka kuthaitha tucoka no ngimwira tingiuka.
0: Haya haya. Ni aguka.
2: Eni.
0: Akakwira atia.
2: Njoke mũciĩ ngĩmera ndingĩoneka
0: rĩu tha ici nginya na mataru ma hwaiti
2: kĩongo
0: na aroka gũgũthaitha mũcokanwo
2: akĩmenya niĩ ndagĩrĩ nginya ciana na ikĩgimara rĩu ciana ciakwa imwe ciĩthĩka kĩrĩa koci
0: God is good mercy
2: ciana cia mwarĩ
0: ciana
2: igĩrĩ ciĩthĩka gũkũ gwakĩra kwa koci aya wa gatatũ wa mũirĩtu wakwa e form 4 Ndiyo na kage ga grade 6.
0: Ehe.
2: Mwari rĩu.
0: Ehe.
2: Rĩu ndatũcoka na ngĩmwĩra acati ngĩũka ire kĩmũndũ ikare maica marĩa amenyerire.
0: Arocoka mũthũrĩre waku one ndũngĩona ona 70.
2: Ndingĩhota, ndingĩtĩkĩra.
0: Ndũkanetĩkĩre mace witũ.
2: Niĩ ndaiganĩrire.
0: Ndaiga Ngai akũrathime nĩ kwaria na ithuĩ.
2: Amen.
0: God bless you. Namu tore waku shagara harayu. Ne haku. Nyari kono jadaru boy gedaka. Muti jere ni gedaka. Sina mau domarari mau domau.
3: Have received a
0: reverse. DJ ya. Kameme, hello. Any oil?
4: Ore akwa ega.
0: Mwana witu ndire na urutwe na DJJ.
4: Ah, ne wega kwe gai.
0: Nduki hora horia kameme.
4: Lo aidi moku ma. Na ke horia. Lo aidi moku ma jaro.
0: E waidi moito.
4: E uwe. Ya de ka ke ya. Be na ka ire tu. Ka ire tu ka uwe. Hello.
0: Ne drako igwa waidi mo.
4: Dena kaire tu gakwa.
0: Eh.
4: Na gathe nikite muno.
0: Nikikira gathenia.
4: Na tari uomothe ni gwoka uma hospitali.
0: Nikikiuru.
4: Eh, na mothuri utaramuteithia.
0: Eh.
4: Akamwekira stress tondu anatwaro hospitali ayiwe ni pressure.
0: Ena miaka igana mwiretu ucio waku.
4: Mwiretu wakwa ena miaka 22 riu.
0: Eh, na mwanake uria nake muhiketie ena miaka igana.
4: Aga matiganeta na miaka iri.
0: Na riu ena mwana.
4: Ena tu arahiketa na kana kamwe na ena kangiru ka mwana ke ucio.
0: Na no uramuhe pressure.
4: Eh, riu ri.
0: Eh.
4: Mwana ke agakinyirirwo nginya ni kuhurira thimu.
0: Agakwira atia.
4: Akanjira muyetu wakwa ati ni mu maraya ni arauma na nja.
0: Mhm.
4: Ndimwaririe.
0: Mhm.
4: Na nie ndaria na muiretu ri.
0: Mhm.
4: Akanjira mwanake uguo niguo ekaga riu uguo ekaga eciragia niguo njikaga
0: ngai kawina mamu kawina maida marito maitui
4: na riu ngeretie kwariria kairetu kainukei

0: Ibatsu Iwe Amwe Huma moshie mwenene wa Kenya Nairobi Nemo horo maka meme kayokamu igi
1: Siana nyige si na masisio Siana nyige ni siya higani na manioro Maturaga adifitare
2: Usiwe watu, usiwe vijana Anawe vijana mahui Usiteke watu wetu, usiwateke nyara Anawateka nyara ama awateke nyara
3: Hii serikali ime invest heavily on corruption Ime invest heavily kwa ufisadi Tumechoka na imetosha
4: Afadhali tuachwe tuwe hai na umaskini wetu Tupambane na hali yetu Lakini usituwe Lazima aende nyumbani
5: Oma Uwegeririku no shaba
0: Okireherwone CKL Africa
6: Eni sese ni yaku yake mereraka meme kayuka muige Gekua mukira metha inaito ya mohoro Itha inerereria thaa ikumi Ne merugia aka Atumia magikuno radio teshia itete Niguo mwone kanairi ya nere matete Na noguo maraiki ya gokefasha na kwakia miaki ya adhigira Jeta guo muaura Wawa jiko Mutoguria wa mfururi Dr. William Ruto Hatida kenyita nere na yetekia Igo go na inere ya kiumi ya kanitha ine wa full gospel Mwena waga tuduri county ine ya ebu Na kiali gogo na inire umu buge watigania East Mpuru Mpuri ni ahore ile marefe guthuru olegi kwa President William Ruto mwaka ukite akieda agadhige thurano na munini wake Professor Kithure Kindiki
7: na wameru na wa

0: miaka miwili akuingia kwa ikachawa kwa kanisa. Mheshimiwa Rais, wakati umefika Mount Kenya hizi simame, na mwaka 2027 Kevele Kindeki wa running mate wako wewe utakuwa rais, na ukiwa rais mwaka 2032 rais wa kwanza Mount Kenya hizi atakuwa Professor Kevele Kindeki.
1: Nake mubunge wa Runyenjes niwe Mushangi Kareba ahoya kwaramio gwa farafara ya Makuta no guthie mwena wa Miro riri ateteire Maria President ahotete gukorwa kinyanairie.
2: Na tumeona kuna barabara kubwa inaitwa ya kutoka Rironi kwenda mpaka kule Nakuru pande hiyo. Mr. President, allow me to request you, hapa tuko na shida tuinadhena. Hii barabara yetu kutoka pale Makutano kuja Mwea, kuja Embu, kupita hivi Runyenjes mpaka Meru, hii barabara sasa ni kama sasa imeisha, imenjaa viraka. We are spending a lot of time from Makutano to Runyenjes. Mheshimiwa Rais, tunakuomba

0: Nego thikiriria kameme. Jatakuwa gathuki mundo kana waka sungu latu na DJJ 254 kima ni waga kau.
1: Negado. Thank you. Neguwekidira ka. Mutabu ini waka meme kayukamu igi.
0: Naturari ya detoto kwa ya deto ya asia. Nore itiga guo. Maudu makaharaga nao. Kwa iwanu ya udukona siana siyaku. Kagiri yosia na waga asio na legio na doya dagu siyo na. Nekora karania na watu unyiruo. No maudu magimerehe. Na mamere ya huradhimu wairimu. Kana mada mwairimu. Na kiriro yake ni twakiigua. Tugitayaniria maudu mamuthe bocio. Hau niho tugaga gutiru tureka ni wana. Nikio kameme geka gai na wewe wa gai nikio twega maoni kuma kuri we tugateithani ugatuteithiriria urona ithu hari aha na tahathie hogoma ugaturunga tukaigua wega na ithu tugakurunga hari atukuhota okoro ni grete thoko ya star 441 hash ni haru dira kunegereria kindu dagitari nguria mwaraniria na kiagioka ni undu wa matha gutire muragie ciuria 0719222700 aragiria dagita Catherine umuragie ciuria giuka korwe nacio tondu itha rere gere giuka gukinya tugukotwe no gima wa mwiri wagikoyo na forori.

0: Haya, dreda joe dhimu, unoitano ya star 441 hash. Taigira wone shoppingi, school fees, na business talk, yoni mpesa. Ishi igere, nioko uro kwa unu kwa da besha, unegere wako ukweda, ishi igisi yudhoko kuhewa, uwewa kiwure daka, noko uro kweda kire yari, besha dogo kiuga. Rekia joe maoni mamu, tumia mamu dhuri, ado, joke tukure watu wamu. Kameme, hello.
1: Ah, kazuke.
0: Eni yoyo.
1: Oi kweru watu ya mwana ito.
0: Gotri na uru mwana ito na maudo marito hile leu.
1: Muno ndaigo nyina amire.
0: No tutigothie mwena wa mwana ke diko mwetha nyabegwa gwireka undukau. Ucio uh-huh. Ngamwetha rucio 1-on-1.
1: 1-on-1.
0: Tweko ria tweka tuturia rumena na mwana ke na ni munini ri.
1: Ora ti mwana ke turetha.
0: Ehe.
1: Tamwire he hinya I.
0: Mm.
1: Wakaiti wakairetwe.
0: Eh.
1: Ni dina experience teo.
0: Eh.
1: Na kairetu karia ke kiro kota ke ure.
0: Eh.
1: Basically Switzerland.
0: Yes, Switzerland.
1: Switzerland.
0: Uh-huh.
1: After madara umo the ma mwana ke mo digari na mwanari.
0: Eh.
1: Iu mwana wako adomaka very comfortably.
0: Uh-huh.
1: Basically campus.
0: Uh-huh.
1: Yina ikaraga maisha ulaya.
0: Switzerland.
1: Kwa ikaraga maisha ulaya.
0: Hallelujah.
1: Iu kuwa guwari.
0: Eh.
1: Ati ya kujihangaisha na mbuturu. Eku unio madarao.
0: Eh.
1: Mamu he pressure.
0: Uh-huh.
1: Mamu hae stress mwana ushio wake au niyo madhara unimo digari yoyo.
0: Aha.
1: Uh-huh. Uregeda ni serious nake.
0: Aha. Uh-huh.
1: Kwa wonea tiga ni neo nea tirere.
0: Aha.
1: Mudigari tikuga odo, mudigari tikedo.
0: Mhm.
1: Neikare maisha maa mwana wake, arole mwana wake.
0: Aha.
1: Uh-huh. Onegin tuwa siyare ireja.
0: Aha. Uh-huh.
1: Na togishira na doa gina. Tiati, eni asifuata, ungefuata odo, tatuwafuata mo digari.
0: Mhm.
1: Nita kufuata baisha rafuata.
0: Aha. Uh-huh.
1: Natia kufuata besha.
0: Aha.
1: Ni arore mwana wake.
0: Aha.
1: Na arore maisha ma mwana wake.
0: Aha.
1: Na gai ena jirane ne muna mwono shio wake.
0: Amen.
1: Da kuwela kanaka kuguza ishikari Switzerland karagati gane ilio.
0: We ni mwana waku urari yohoro wake.
1: It is very comfortable wherever they are.
0: Urari yohoro wa mwana waku.
1: My own daughter.
0: Vaisi ena miaka igana.
1: Vaisi kena, vaisi she's old. Todo ena miaka kidu ta tuge 32.
0: Na ekiruo guo uraigua tukiaria uhoro wa rugano
1: ruru. Exactly.
0: Ehe.
1: Na mudiga icho kwa akihuru transfer kuria ari.
0: Ehe.
1: Mwana wako agitiguo handu eiki.
0: Ehe.
1: Ka antikabe.
0: Ehe.
1: Kodoma ko borete nyumba.
0: Ehe.
1: Agitiguo na ihu.
0: Mhm.
1: Iwa tiguo na ihu ri.
0: Eh.
1: Na kani ani jona he hapana ni rekeje mwana wako ajiki hata direrere.
0: Mhm.
1: Yari ya modo na age kiraki.
0: Aha.
1: Uh-huh. Mwodi gari ya huro transfer.
0: Hey.
1: Ni deri ya mwona wako waginyo wa modi uri.
0: Hey.
1: Madrid is very comfortable wherever she is.
0: Switzerland.
1: Switzerland. She's in Switzerland.
0: Maisha mari ya raikara ni maisha maa kefahari.
1: Maisha mwa.
0: Mwa. Amen. Amen. Mwa. Ona we mutumia. We mutumia wagete yo. Hmm.
1: Dake he stress.
0: Mm-hmm.
1: Arore kana kau atigiro ni kiradi mokurewe.
0: Ehe.
1: Uh-huh. Amen and amen. Toto amen. Kwa campus.
0: Mwah.
1: Mwah.
0: Kaya kuradi me. Yes. Yes. Namura iga ati noa kakea gaso usu.
2: Mm-hmm.
0: Maudu maa mwa kuragadu. Na mnjina wa mire dredo dhikiririe. Toona hivyo toko kuheki kona DJJ254.
2: Mm-hmm.
0: It is either now or now.
2: Mm-hmm.
0: Kama si sasa ni sasa hivi.
2: Yes.
0: Na leo ni leo, msema kesho ni mtapeli. Ama muhandaaji. Kariki. Kameme, hello.
3: Azuke.
0: Yeni yoyo haa.
3: Kuwaru watea.
0: Tikuwega.
3: Uragi nao idakashema ni kumaja choni ya donyo jero.
0: Aha.
3: Na betone ndame ikuwa.
0: Mhm.
3: Ni kire mamua mwiretu wa tereere. Mwiretu no wake. Na jire mwiretu na keda wanu oranywa. Tini diranywa.
0: Aha.
3: Toro mutulire ni wake hika.
0: Aha.
3: Alafu mwiretu wa mazi na njina wa mwanake re.
0: Aha.
3: Uti hile njina wa mwanake ya kariya wega wa mwanake wake.
0: Aha.
3: Todo meku na mwiretu taruwe mogi eki.
0: Aha.
3: Ata mwiretu taruwa ragi ya mwanake wake.
0: Aha.
3: Todo kwa mwiretu matike na hina na hinyosio.
0: Aha.
3: Todo aduma unaletu wa mozigali mako na talebe chaka na talebe wa inene.
0: Aha.
3: Noe haudo kuwete mozigali na wamudu taniye.
0: Aha.
3: No mo drahu hiere la tani.
0: Aha.
3: Tukira kega ne atiriri.
0: Aha.
3: Ina mwiretu athi kwe mwiretu.
0: Aha.
3: Macire na mwanake na mwiretu.
0: Aha.
3: Era mwanake atirira ko nduri ya wi ya ri.
0: Aha.
3: ni nyabe joe mwiritu wakwa
0: mhm
3: wede uka kolo ya wiyari ni uka kamusie nida nituka kialia
0: waithaka ee kauge siro lea togu esira gian thank you waigua
2: nema
0: waigua waithaka iga
2: ee
0: deka udo dredo nyite mwiritu weo
2: mhm
0: wina muturire wakwa wewe na miaka 22 23 24 na ni uragiwo hau na wina miaka ya kuona thate utangiuragwo thate fae vote fae no iwa mutumio wa hura thimu aiga mwana wake ekirwo uguo no muthigari
2: mhm
0: na ndiga thigari ate ni njuru nyambe nyitu wega no tawira to tangathi guria guria wira wa tangathi na wathigari na wa biashara na kiti ri andu
4: oh the
0: modern department yake muturaine muhuro wa riwa
4: kire gikaga ri ni title tu ikosi to fauti
0: oh ne
4: title ni to fauti
0: mwiritu uyu tiga kurwaria nyukwa nyukwa ni mamu anyu to njedizi mutikemenyaga nyukwa nu na thoguo
2: ithu
0: turaguo baba bairaguo kaka jura nyukwe kuo ngamuria te nyukwa akenda kungutha
2: itondoria
0: menya nyukwa ni ndu ngakemenya ni ndari menyire na ritu anjira njuru
2: eh
0: riu ri mwiritu mwanake nawe wi munini tiga kwigeria kihiko warehe mundu ucio gwa kucoka wongereretu mundu ni thuti cia mwiri ukondwe bangite ni uguthinika mwanake ni uguthinika Tarakei tu iwe sigo siya mwisho kamwira tu hori le mutu miyanyi na wamire mwigura tu reda kumwira
2: mm-hmm.
0: It is now or?
2: Now
0: Kameme hello
3: Hello
0: We mwega
3: Hello
0: Hello Kameme
3: Mkwa kamona
0: Efafo ituko hana atia Ah duke hori ya Kameme hora hori ya Kameme Kohana atia papa ito
5: Wana ito
0: Kohana tia?
5: Guna uru ka duke.
0: Ehe.
5: Sini kalime wa mene.
0: Karibu baba.
5: Yuri.
0: Hora horia ka meme.
5: Dawa horia ka duke.
0: Ehe.
5: Wana kodi usake ala dereti yore.
2: Ehe.
5: Kejuge ni ka ya muno.
0: Ehe.
5: Kipu nyikire ya duwale mena mauru tamasiyo.
0: Gaya kora adime.
5: Ehe. Ni kalime wa mene ya udikiri ya de mero.
0: Kalime la adimuo.
5: Ehe. Ni gado.
0: Asante nigwikidira ka
6: negado thank you nigwikidira ka mutabo ine wa kameme kayuka mwingi
0: ili tuhana ruwe
2: yeah.
0: Na ruwe ruru no mwaka ruye tha njira ruth mai metha ga njira kia mami maro hutuka damu ero tuna
2: yeah.
0: Itogeragwo twaikaraga haha
2: yeah.
0: Okondo iguthambira
2: me metha ga njira kinya mwatiga ni mami ona
0: muthikiri wa kameme we wiruwe utwethagira njira pio managa ya kurathime we do we are nothing
2: mm-hmm.
0: I have mudu guka ikere arumia microphone ino tweheri ucio ici
2: anego
0: we are nothing
2: mm-hmm.
0: no ni ndo agai tugakoro twi ha
2: anema
0: lekei tuteithanie mm-hmm. tuhonokie generation z tondu ni njuru
2: mhm
0: ituteithetie vengima no ni marageria guthitukari moni kumarera tondu ingi macieto ni millennials ithwe
2: yeah.
0: Eh mm-hmm. na asiali tura me haubere hanini kugu no mwaka tumateithiriria wega ni getha alphas magikora gen z's Na maka hotakuti Gen Z's, Generation Z, maka hotakuti idhia Generation Alpha.
2: Mm-hmm.
0: Tuwaka kumate idhia na uma na uigiririki ni mora na netuwate Rusia wadwa ito.
2: Ndekuwa.
0: Hediria John Eri wadhi ya hujie ni neve, John Eri wadhi ya hujie ni neve ya rega. Hediria kwa Mary ya giri ya na madhena, agedhitali sisi edago sejia dhafari, agogedheneka, are ya mamu ikagia maine mamu ikagia mehera wama ni madhena.
2: Ndekuwa.
0: Lakaga yuramu tuwau.
2: Mm-hmm.
0: Nali ari javi ire negetha kinye kuri ere andu acio ai ni muhoire na vi ni muhoire na bari bari muno kare nyue nyue eh kuri athire kurarera ungithoma kirikaniro mutumia wa ku kana kau ni gakuire nginya darije yuri ngai ngai doka guku kwa mutumio mwana wake akua kaya kuna tari ni ngumure hagira gikuo ngai agikatia akiringa kia makana gakiriuka oho athie kuria Rije ari ya guide rakugeria thaici onani ngai wakwa ngukugeria thaici na ndiagirwo ngukugeria no unjohere duwiriria ci hoyu duwaniria rije ari ya guide ndoka gukugeria bari igirira nyama cianyu haria na inyu muigirira nyama cianyu haria na nie ciakwa haria thathi ta nathu ciakinya mbirie kumathikerera akiuge ciakwa naitireria imai mwakiuge akanio no ni never joni ikio jona ikio irima imai ni nakou kiria kya mutabire
2: ikio goyo
0: eh Ile ti gai.
2: Ora
0: si wesira ya gai dagia hodiria kamerika ge special na kuvini gataka kwa submarine.
2: Eh.
0: Wesira ya gai dagia hodiria shuma si thondekanya si toragira rai jaiyo.
2: Eh.
0: Akwa jarinde ile nyamere ara ni ihurure ari Crave Raven.
2: Really?
0: Nari amu tuara gira muda amu. Kimo na kana gaya do itu. Oyo akiru wago tuasi la wanyi na amiri.
2: Enema.
0: Tuari ya turi kani ya tuhone tu iguwe ga. Taka itu kato hure ni na amiri tu kurato na kumuira.
7: Ye na abre gudikiria kameme kayo kamuige. Theni wa Media Max Waves. Download app ya Media Max Waves ore. Odhie na abre gudikiria kameme kayo kamuige. Hamwe na tafarira wedete ta arahoka. Shadamuka. Kwega gara. Homoka. Therera. Wei torure. Kwega gura keroho. Kevosho Night Live. Jajo ya mutorile. Lere boka. Nyama choma mix. Mwe joyo part time. Mogidi itahari ya muoyo. Digido ya kegosho, Cocktail Sunday na Kameme Country. Ora kenera tafarida isisio de na miago ege ore haria hode ore na Media Max Waves. Download Media Max Waves o mode kuma Play Store kana App Store. Media Max Waves, more sauti, more you. Kayo kamoige.
8: Weho na niweli lagiria kuigithia na carbon ili na buroti shire na thogora mufashirire na carbon yama. Ihida nerere. Wego tere buroti na carbon ya Peak Ridge Real Estate Limited. Wota ukiruwa maigemegi ya Peak Ridge Real Estate Limited. Nyo mabere lio ginya waka tano tukiara hukana gatonye wabugwa na coconut. Metabuini ya kameme kayo kamo ige.
9: We mremi wa ngobe shiria kana ngobe shia nyama. Haikem, reune makrorete na ajirajaga makiria. Negeda we mremi otaragio faida. Haikem, ni mokete na mashubi magotigire na ate, ngobe shaku nesieti ya dume na ihenya, sinogi mamwega wa mwere na nesirauta iri ya reige. Mena Haikem Joto, Haikem Dedelik na Haikem Nyama. Kumenya maige megi mashubi mayama Haikem, ikarame tabu ine ya kameme kayo kamo ige.
0: Ayarika nego sejia askiza atiune yaku neko ihenya. Hare ya demo A ni kana demo B kana na baida to kana inya ugatoma ku 23175 hauneho ogotomero do miliku masafaricom wena yo ku sages kiza tunia kuna dweke do kurengwo ni undu muhuthu fiu ni gutoma demo A ni na baida to kana inya ku 23175 do as that as now ogwo do muhuthu todi nambere na kwaria guku ni gwakameme kai kamu inge ni je takwa guke mundu kana wakasungula
2: geto DJJ254
0: kaitora niliado

0: kana waka sungula.
1: Before.
0: Adi DJ 254. Rikane star 441 hasha uheke dure kanyabe hore ya domaiga nona. Nega danyo neka anima mukreta kedu. Ndi star 441 hasha soko murua. Gira hau veini yoke kwa tira kedu. Na neyo domo hudho muno, muno, muno, muno. Hena mudure tu watereere.
2: Mm-hmm.
0: Hena mudure tu Grace.
2: Mm-hmm.
0: Grace Echo. Grace Echo. Haya. Grace di data komunita hena mureto Dennis Moremi. Dennis Moremi.
2: Mm-hmm.
0: And it's time for 41 hash. Dennis Moremi. Moremi. Moremi. Moremi. Gotri na uru jeta kwa kathuke mudu twena DJ J. Dereda kujira kano igira thoko huko ni kwa kamemeka yu kamu igi.
3: Nii thoko nyigirete vio.
0: Huko hodhi dihe, huko sakurete kei we.
3: Gwendaga.
0: Ate kwa daga kei?
3: A fizi.
0: La school fees ka girithate.
3: Na nidona ni ka igira, ono ke ura nini yaku confirma ka.
0: Girithate mpesa ini yaku ka.
3: Nii igira ka dakura.
0: Nesi yaku dire nabadama igi. Nako kumenjia nesi ya igira, oe oge. Na ihe nyanaru wa naru wakai mwefa gita haa. Next. Unu wata gitaari. Unu wata gitaari. Kadri niera gadu. Next.

0: ਕੰਨ ਵੇਓ ਹੋ ਹਲੋ
1: ਮੋਟੋ ਆ ਗਈ
0: ਏ
1: ਉਹ ਬੋਕੇ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੋਟੋ ਕੋ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕੋ ਦੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਤੇ
0: ਅਦਰੇ ਰੇ ਦੇ ਨਾ ਦੀ ਮੋਜ ਤੇ ਰਹੀ ਰੇ ਦੇ ਨਾ ਦੀ ਮੋਜ ਤੇ ਰਹੀ ਰੇ ਯੋ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਨੂ ਮੋਡੋ ਹੋ ਰਾ ਦੀ ਮੂ ਉਹ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਮੋਨੋ ਮੈਡਮ ਜਿਨ ਮੋਦੋਨੀ ਇਹ ਰੇ ਦਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜਿਨ ਮੋਦੋਨੀ How are you? Oh, jure, oh, te, oh, te, oh, guane ke.
2: Oh, na, te ne tora ne to muno.
0: Eh, di na uruta. Hora horia kama menda iwa weo ni.
2: Enda horia.
0: Hmm, thank you, maitu. Ore oku. Eh,
2: dere oku na di na uru.
0: Maundoro umati koraga, nyamu makoraga adu.
2: Makoraga adu.
0: Tueto, ne gue hoke te muno ori.
2: Eh.
0: Ta jaira ta tuhe ki ugo.
2: Ne uri, da kore la, nda nyita, nda gire, kwera ushikanisha.
0: Eh, wagari ya kunye tithani ya waya.
2: Wagari ya kunye tithani ya waya, kire mura wato nire da igira kameme.
0: Eh.
2: Nari uri, gaire tu harin maudu meri Hai kidu gita woguwa ya Na kia kidu tuitaga ignorance Ignorance nuko roduli no menyo odushio Nadui wukorau Woya na guuni woya wa ni guikati ya dauma hau Todulegio na background ya kuna kuri ya walele tu wina guwa ya Tamzishi ya kuka na relationship ya kuna shia lideali jega Na hii hee na tumauduona ga dadi nimeku nyamukira Na kemushi ya liyole yali aka ugarege kwa muhi ya nako ugarege niwe weto walide Na wakora ga mwana toshio ni agira gira madhi na inema ige Aho roda yore ya guweka Na to make matters worse ni ati matio ya wadho uri ya ugaga Kado utile na modu kana we na mushiga kana duli utile modu we na wadho waku ika modu leo gina uwea We all have our rights.
0: We.
2: Na kihoto hea kwa hali ya gia dhirira, gia kune hoki ya jagia.
0: Aha.
2: Kwa uo, hali ya hinya wa mudo shio, uo dhirira ni hoki hoto kia mbiritu shio gie kwa jia. Na negi hoya muno, ashiari tutikareke reye shia na shito shiura gu. Na tutikareke shia na shito yye na depression. Todo mbiritu shio mwisho agia godu wagu, ikaka duke ni uwa munu ni area yura gire narora ga shia na. Na gwishi ya netolerete haa kuigana
0: ima
2: na igioria nyina wa mwiretu ushio maneo ya mwana wake
0: aha
2: na gaini yako maprovide na nakiria giothe mako fatara
0: amen
2: todo mwana ushio ni ana onashena ishio jire ni ira fatara kureruo
0: eni
2: na ni ira fatara environment ye na dhayo
0: aha
2: na ni mana fatara wedo kuhu igioria kuligana na reada korela karuga noka nyina wa mwiretu ushio niwe mwana wake Ona koroma komaga irima tanyo kani adima kome na ciana ciake kou.
0: Ni waria.
2: A korwa ikaraga githaka mathima rio ni nyamu bakimenyaga mwana wake kimenyaga he na mudu mwedete.
0: Nema.
2: Todo tugithine kani acitu ciana citu itingiona gwa guthie.
0: Nema.
2: Tushoke ri gutwe cirie uhore ore agitaithika kiwatho todo as long as mudu yo wake ithwa ciana icio ni mudu mwandike.
0: Amuhaka thomithie ciana.
2: Athomithie ciana. Na alere ciana todo ni ciana ciake.
0: Okay.
2: Gutire mundu utari na rutha kugira gutire mundu utari na hakia mundu mwana utari na hakia uthomithio na gwikira na kwendwa na gwikira mundu maya mothegirwo ni kwendwa ni gwikirwo
0: bufuaterera ni dra
2: ngoya akoro mwiritu ucio e handu hena mundu ramuthikiririo ngimutwara akoro ni wabici ya ciana kana ona cira igotine ciana icio iheo protection na ciana icio cirekwo ithia marere tondu ni ciana ciake na mwiritu ucio nake tumenya uria angi tungimenya niki angika ona ko ni nyanya kwendia bore na shilingi ciake rikiraga igana muhuko
0: ni uhoro wa ma
2: nigetha atuike empowered nigetha hote kurera ciana
0: asante
2: yes
0: no aria thank you jen muthoni na ni ngatho cia mwanya ni kuhurira na guthikiririo ni kameme
2: nidakena
0: asante muthikiriri ithuo the kwa no aigwa na stikinyete hau hari kinyete ni ate mwiritu ni acoke kwenyina
3: niguo
0: Tahorea rege wa mredo noke urea gilina madam jini mudhoni Star 441 hash Thoko ya kameme ivarere Dage tari na uramuri ya kiuria nego karok 0719 222 700

Santa sana gatho cia mwanya nego thikireria kameme kayo kamu ingewe haria hothe ori mundu ngi ingirita thini watho kwa kegurira thoko ni mundu uretwo Grace ndiwe kire yagura no ni drona fio ni akuingirite thoko Grace ni toikara ni tie

0: Goge. Goge. Kai kai adieko, kau adieko. Hello.
1: Aure, ona guke muhana ba manyari na damu na kare gedi muarega. Kigari yari gega yitu yego kuku kuta idia. Odigiota kuhana ba manyari. Eko wei. Ingia igihare dhini wa

mo o ga kidiro ho hinya mai tsabala makeni ara hoka sai chamuka ho ga gara ho moka o ta farira ne yo gere hinya mai tsabala makeni ara hoka na ga tonye wa bugwe me hina shara gida tha ina sai chamuka na mudori wa keruba na chef gavemba tha ina hina tha ina ho ga gara na ga faya Dennis na goni wa voita tha inyanya gida zina shara Homuka na man Simon Nakata Zinashara gida za ida otuko Kamembe hayokamo ige Dose ya mwago leo ni 4 times stronger

0: kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: ciana nyinge cina macicio ciana nyinge ni ciahinganire maniuro maturaga thibitari
2: usiuwe watu usiuwe vijana anauwe vijana mahui usiteke watu wetu usiwateke nyara anawateka nyara awateke nyara
3: hii serikali ime invest heavily on corruption ime invest heavily kwa ufisadi tumechoka na imetosha
4: afadhali tuachwe tuwe hai na umaskini wetu tupambane na hali yetu lakini usituue lazima aende nyumbani
5: Uma uigirire ku no shaba
6: ukireherwo ne CKL Africa
7: Ani seseni yaku ya kimerara kameme kayukamu ige Gekuwa mukirame dhaine ito ya mohoro Itha inerere riathaa emwe Nekuwa gia mairi ya kanagithuke modo Na mwalio gesho moka kemakia jeta kwa muaora Uwa wajiko Mutogoria uwa furori Dr. William Ruto Ni ugeeta gotire modo wa mwenye tire guoko Agietha kura kire maine na ona gedhura no kiroka Nowe ugeetuara na fairo yake ya wira Ule ya rutete Agwethera kana nigetha agietha itena ria kiria guthurwo ria keri mwakaini ukite president ningi ni ateteire wendia wa imwe cia honge cia thirikari akiuga igotire ria bururi urionaga ni rikuhotithia hari gukinyanira gwa tafarira cia uthii wa na mbere mwandiki witu mworo wa ndungu ni uratambrukia ripoti ino
8: Kanithaine wa Full Gospel Gatoduri County ni ya Embu nikuwa President William Ruto anyitiroge nini abu gere manyitaga thirikari baruku magishigo geke Goku President arurumurete uteti wa kirima akiuga huguri ya tusho tuwa vya getha onyiti baru ateko nyitu wa guwako ni modu Mirire yone kete kwerekiri omunini wa ake wa hauka ferari gathiga shagua
9: Sikia kuna watu wengine kwa majivuno na kiburi wanasema mimi sijakuja kuomba kura Embu ati wao ndi waliniombea Mimi nauliza nyinyi watu wa Embu mulinipigia kura si ndio? Kwa sababu nilikuja kuomba. Ama? Na tulikubaliana vile tutafanya kazi pamoja. So watu watulize boli. Mimi si mtu ya kuombewa kura, mimi ni mtu ya kujitetea na Mungu yangu na kazi ile mimi nafanya.
8: President

0: syndicate ni gile handu
1: riu syndicate ni araria thaisi eros eros syndicate ere ikure mirema
0: kura kwa murithi
1: kura kwa murithi wa burudani by the way syndicate ya hindi ndio atwaragwo twende kazi.

0: ngomong lesi-lesi ya eh. Wedok wagira kusama nagoti gua kweru wae
1: mwani nye
0: wana tiko
1: kadiga kugo kwa tiko la kugo kwa tolo kwa kugo kwa mama na mama na zikiri watige tono
0: watige tono na na na na na na na eh toti gado kia mochie.

0: Korea,
1: Hey, shikilia.
0: Asante.
1: Oshende man fake ya vya kude gudo ya mae na kukulia kwa star 447 hash. Hello, hello. Yes, soyo ni mzima mzima adrako horira madhama ya maa utuko. Utuko farigishi. Uyo ni uwe weta kwa utuko farigishi.
2: Jai ni uwe.
1: Na mudhanya tuga gane farigishi. By the man fake, utuko weta kwa farigishi. Ona uwe. Kano ni utuko kire taki.
0: Ni utuko kire taki. Na mudhanya farigishi.
1: Aya. Nelias.
2: Iwo.
1: Weko, weko.
2: Wena Westlands.
1: Westlands. Wui na poleni sana. Nyonide karamise nine Westlands. Aishi, mekora, gun, shiroka, kodo adoma kenyua kahowa. Shika igira, shika komithi adoma kayo. Gehoka weo kire dhayo.
2: Nide dhayo.
1: Na mukenya arari go. Agikora Westland na tuga ako unekuwa Nairobi yaro go gori. Kwaga ogiteri ena idwe twe girao dina guku ngai witwa ro tulirikana na tuku hoka ogecia ogiteri ni cigukiruta wira
2: ni ma
1: yes mukihote ona inyu gukiruta wira mweko na mukoro na thayo
2: niguo
1: wa maito riu ri twimuthe wa mwambiririo na mande yaku ni kuga ono kiguaga gucunga wa maito ono kiethaga gatoro ni dramenya mathafu maku ni mega
2: Ni mega tio.
1: Yes, wadhakati ya umuthi na box ya gutwarithia atia.
2: That was star 447 hash.
1: Yes.
2: Box number 5.
1: Box number 5?
2: Agri 87.
1: Girimero gwenana na mugwaja 87,000 Kenya shillings wa maito isho ne besha vari vari mudomu eh?
2: Yeah.
1: Otukoma wa maito na ni uramenye rune kiumia kieru. Ishi ni washishole ra kaudo.
2: Nchishora
1: ya. Yes, washora kaudu kareko. Kana nogu taidele nina kia idea.
2: Nikola wana, na ninyo da ya wine sense bitch.
1: Ah ya, oku Westlands. Ehe.
2: Haruro he naga stoku hapa na pare.
1: Oh, gako boosti.
2: Ni gako boosti.
1: Na todu dane dia wine sense spirit le. Girishio eite kedu nebesha nyige muno. Oge hota odhie marima korea oku edelio beijega. Beijega horeru.
2: Niguo.
1: Na yo tukulire indo original ninge ti ate mundu agikunda akarigwo ni kiakunda
2: no nginya
1: ni na maruo gakirora no gakira andu are matakinyetie meka 18 matigakundei
2: niguo
1: akirithayo wa maitu riu ri niigukwendera ihinda riega na kiumia kieru kiyuirwo ni ndathimicia mwene nyaga ukwira ate muthikiririo wa kameme utari ure farafaria
2: no ndimuire farafaria
1: yes
2: Eni na ikire kutoto pesa ikire o nyike.
1: Atire gaja.
2: Eni farato kwa ukua goro.
1: Neguwa neguwa ama ito.
2: Eni.
1: Gwadera hida liyaga noge shaba wera chapa kazi mami.
2: Lente imono ndake na mulo.
1: Na ni urake iguale ya ruebo ro diete. Ni urakuda ruebo.
2: Ni ruebo toa ginya.
1: Kabisa.
2: Eni.
1: Thegio na uge idhiri ya moikari wa Westlands. Na maudu maro kiagiri na uwe mudhikiriria. Wothe urageria haria star 447 hash dena dagika takedoguo dena cio menyithio ni producer wakwa kana twi hakwi kurikia haria dagika icio kenda twi nacio muthikiriria mwende murata wa kameme nyongerera ya dagika icio tukuheire kuria gwa star 447 hash dhiena bere wivaga haria wina 49 bob gudhurana na kingotole utuko wa star 447 hash wina shirigishio ku 49 bob wina mweke wa wiki rio katakata ka shirigi girimo ginyage shirigi girimi rogwe tano we urehi gorira makiria ma box igiri dagika ineno nikulia kwa star 447 hash fungua box jishindie chapa